gbogbo eyan omo Olorun bo se yika odun bo se yika o si yen o se so baba mi oni loju aje je leyin o lo se yi wa wa gbe orin yen soke pelu mi je leyin o je leyin o Olorun mi je leyin o baba titi lai awo leyin o a si le bi oga ogo mani fun o Jesu Jesu Christi Oluwa ati Olugbalawa se ami ko gbe to ami mi eyan omo Olorun online dena penu e ja dide nle oni lojo Monday mo fe ka jo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je mesan gbako awon obirin oke mo kanla e bo se yato loni opin oke mesan obirin oke mo kanla enikan ni wai o le ra jejeun ose yato so ni gbogbo bi to ba wa gbogbo nti n ba ni o se ni o se ni won gba to ti dobale n bi pepe gba be oju ki ti pepe iwo lo ladu ati awon omo re